Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali VoiceIS radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.

Hurmatli tinglovchilar, turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri, yozuvchi, dramaturg Najib Fozil haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doch Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Turk adabiyotining so'nggi asridagi eng buyuk namoyandalaridan biri Najib Fozil qissa kerak. U nafaqat atoqli shoir va mutafakkir, balki turk yoshlariga yo'l ko'rsatgan ma'naviy ustoz edi. Vafotidan buyon 40 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, uning misralari hamon tillarda, g'oyalari esa zehnlarda yashamoqda. Najib Fozil 1904 yilda Istanbulda aslzoda oilada tug'ilgan. Yoshligidanoq adabiyotga mehr qo'ygan. Bahriya maktabida davrning buyuk siymolaridan biri Yahyo Kamoldan saboq olgan. Dorul Fununda falsafa yo'nalishida tahsil olgach, davlat stipendiyasi bilan Parijdagi Sorbonna universitetiga yuborilgan. G'arbni yaqindan ko'rgan va uning falsafasini o'rgangan Najib Fozil u yerdan mahliyo bo'lib emas, balki g'arb sivilizatsiyasining inqirozini anglagan holda qaytdi. Bu tajriba uning butun dunyo qarashiga poydevor bo'ldi. U g'arbni yaxshi bilsa-da, unga taslim bo'lmadi va o'z qadriyatlariga tayanadigan chinakam ziyoli pozitsiyasini egalladi. U 20 yoshida yozgan O'rgimchak to'ri va Yo'laklar she'riy to'plamlari bilan adabiyot olamida yulduzdek porladi. Xususan Yo'laklar she'ri turk she'riyatining sevib o'qiladigan asarlaridan biriga aylandi. Yoshligida erishgan bu shuhrat unga o'z davrining buyuk shoiri maqomini taqdim etdi. Najib Fozil hayotidagi eng tub burilish 1934 yilda Abdul Hakim Arvosi hazratlari bilan uchrashuvidan keyin yuz berdi. Bu tanishuv shoirning chinakam g'oya va kurash arbobiga aylanishiga sabab bo'ldi. U endilikda she'riyatni shunchaki go'zallik yaratish mashg'uloti emas, balki haqiqatni izlash vositasi deb bildi. Ushbu ma'naviy izlanishlarning eng yuksak mevasi turk she'riyatining cho'qqi asarlaridan biri bo'lgan Chilla kitobi edi. Ushbu kitobda insoniyatning istiroblari, moddiyat va ma'naviyat o'rtasidagi ziddiyatlar hamda iymon yo'lidagi safari betakror tilga olindi. Shoirning fikricha, she'riyat mutlaq haqiqatni izlash ishi edi va bu qarash turk she'riyatiga o'zgacha teranlik baxsh etdi. 1943 yilda nashr etila boshlagan Buyuk Sharq jurnali uning g'oyaviy kurash maydoniga aylandi. Bu shunchaki matbuot nashri emas, balki millatni o'z asriy qadriyatlariga qaytarishga intilgan chinakam maktab edi. Ana shu yo'lda jurnal bir necha bor taqiqlandi. Najib Fozil esa bir necha marta qamoqqa olindi. Biroq zindonlar uni aslo sindira olmadi. Aksincha u telbalik to'rt burchagi kabi asarlari orqali qamoqxona kechinmalarini ham yuksak adabiyot darajasiga ko'tardi. Najib Fozilning merosi faqat she'riyat bilan cheklanib qolmaydi. U bir odam yaratmoq, urug', rais bey va pul kabi pyesalari bilan ham turk teatriga o'zgacha falsafiy teranlik olib keldi. Xususan, bir odam yaratmoq nomli asari kunimizda ham teatrning eng sara shoh asarlari qatorida e'tirof etiladi. U xotira, hikoya, roman, tarix va mafkuraga oid 100 dan ortiq kitob yozdi. Mafkura to'qimasi nomli asari bilan o'zining dunyoqarash tizimini yaratgan bo'lsa, Ulug' Xoqon Abdulhamidxon kabi asarlari bilan rasmiy tarix talqiniga mardona e'tiroz bildirdi. Uning Sakariya qo'shig'i she'ri turk xalqining istiqlol va kurash ruhini aks ettiruvchi buyuk dostonga aylandi. Inson

bu suv misoli to'lg'ona to'lg'ona oqar-ku, deya boshlanuvchi bu asar Anadolu'ning istiroblari va qayta uyg'onishini kuylagan o'lmas san'at namunasidir. 1980-yilda Turk adabiyoti jamg'armasi tomonidan unga Sultonu Shuaro, ya'ni shoirlar sultoni unvoni berilishi ijod olamining unga ko'rsatgan yuksak ehtiromi edi. Najib Fozilni chinakam qahramonga aylantirgan narsa faqat qalamining kuchi emas, balki uni qaysi ulug' g'oya yo'lida ishlatganidir. U turk xalqining o'z ruhiy ildizlaridan uzoqlashishiga qarshi turib, milliy ong bilan ma'naviy qadriyatlarni mujassam etgan kurash arbobi edi. Anadolu yoshlariga xitob qilar ekan, vaqt meniki va makon menga omonatdir degan ongga ega avlodni orzu qilardi. Uning asosiy maqsadi o'z tarixi, e'tiqodi va millatiga sodiq, kurkurona taqlidlardan yiroq, mustaqil fikrlovchi yoshlarni tarbiyalash edi. Ustoz hech qanday moddiy manfaat kutmay, butun umrini ana shu ezgu kurashga bag'ishladi. Tinch hayot kechirishi mumkin bo'lgan bir paytda mashaqqatli yo'lni tanladi. Olqishlar ortidan quvish o'rniga har qanday sharoitda ham haqiqatni baralla aytishni afzal ko'rdi. 1983-yil 25-mayda olamdan u faqat kitoblar emas, balki o'z ildizlariga sodiq, kelajakka ishonch bilan qaraydigan ongli avlodni qoldirdi. Najib Fozil Qisakurek turk adabiyotining haqiqiy qahramoni desak mubolag'a bo'lmaydi. U qahramondir, chunki qalamni qilichdek tutib, millatining qadriyatlari yo'lida hech qanday qurbonlikdan qo'rqmadi. U qahramondir, chunki turk she'riyatini estetik hamda g'oyaviy jihatdan yuksak cho'qqilarga olib chiqdi. U qahramondir, chunki o'zidan keyingi avlodlarga buyuk turk millatining qayta uyg'onish umidini meros qilib qoldirdi. Bugun zimmamizdagi burch uning asarlarini o'qish, yoshlarga o'qitish va chilla misralarida yashiringan buyuk haqiqat izlanishini hamon tirik saqlashdir. Zero ustoz aytganidek, o'lim go'zal narsadir, budir parda ortidan xabar, hech go'zal bo'lmasaydi o'larmidi payg'ambar. O'limni ham go'zal deya olgan bu iymon sohibini cheksiz hurmat bilan yodga olamiz. Ruhi shod, oxirati obod bo'lsin. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Duach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Bir bola kasal bo'lib qolganida butun bir oila larzaga keladi, hatto dunyo to'xtab qolgandek bo'ladi. Har yili dunyo bo'ylab 400 ming nafar bolaga saraton tashxisi qo'yilmoqda. Turkiyada esa bu ko'rsatkich taxminan 4700 nafarni tashkil etmoqda. Xo'sh, qaysi belgilar yoki alomatlar ogohlantiruvchi signal hisoblanadi? Ota-onalar qachon va qanday choralar ko'rishi lozim? Bugun bolalik davri saratoni. Erta tashxisning ahamiyati va bir mutaxassis nigoh bilan ushbu kasallikka qarshi kurash masalasini muhokama qilamiz. Saraton jins va yoshidan qat'iy nazar har bir inson

Onda uchrashi mumkin bo'lgan kasallikdir, biroq bolalarda uchraydigan saraton turlari kattalardagidan farq qiladi. Ana shu boradagi xabardorlikni oshirish maqsadida 2002 yildan buyon har yili 15 fevral bolalar saratoniga qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili 0 dan 19 yosh oralig'idagi bolalarda 400 ming nafardan ortiq yangi saraton holati aniqlandi. Turkiyada esa bu ko'rsatkich yiliga taxminan 4700 nafar bolani tashkil etadi. Xo'sh, bolalik davrida qaysi turdagi saratonlar ko'proq uchraydi? Ota-onalar qaysi alomatlarni sezganida darhol chora ko'rishi kerak? TRT xabar muxbiri Mina Yag'ichi-Chevchi ushbu va boshqa savollar yuzasidan Sog'liqni saqlash fanlari universiteti, Bashak Shekirchan va Sakura shahar shifoxonasi bolalar gematologiyasi va onkologiyasi mutaxassisi professor doktor Ali Ayçiçek bilan suhbatlashdi. Professor doktor Ali Ayçiçekning ta'kidlashicha, bolalik davri saratonlarining uchrash tezligi yoshga qarab farqlanadi. U mavzu haqida shunday deydi. Bu kasalliklar orasida eng ko'p uchraydiganlari qon saratoni va miya o'smalaridir. Leykemiya, ya'ni qon saratoni bolalik davridagi saraton kasalliklarining 30% ni tashkil etadi. Qolgan 70% esa markaziy asab tizimi o'smalari, limfoma va qattiq yoki solid o'smalaridir. Kasalliklarning yosh guruhlariga ko'ra taqsimlanishi quyidagicha. Qon saratoni asosan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'proq uchraydi. Limfoma esa ko'proq o'smirlik davrida kuzatiladi. Neuroblastoma, ya'ni asab hujayralaridan rivojlanadigan o'sma asosan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi. Wilms yoki buyrak o'smasi esa bundan ham kichik yoshdagi bolalarda aniqlanadi. Ushbu saraton turlarining aksariyati erta bosqichda aniqlansa, davolashda yuqori natijalarga erishish mumkin. Shunga qaramay, dunyo bo'ylab har yili 100 ming nafar bola aynan shu kasalliklar sabab hayotdan ko'z yummoqda. Shu bois kasallik alomatlarini o'z vaqtida tanish, erta tashxis qo'yish uchun hayotiy ahamiyatga ega. Leykemiya yoki qon saratonida e'tibor berilishi kerak bo'lgan asosiy alomatlar quyidagilardir. Terining oqarib ketishi, tanada dog'lar yoki ko'karishlarning paydo bo'lishi, holsizlik, sababi noma'lum bo'lgan va 3-5 kundan ortiq davom etadigan isitma, avvalgidek o'ynamaslik, ishtahaning pasayishi va ovqat yemay qo'yish. Shuningdek, kechalari uyqudan uyg'otadigan tana og'riqlari ham muhim belgilar qatoriga kiradi. Professor doktor Ali Ayçiçek bu borada muhim bir jihatni alohida ta'kidlaydi. Faqatgina bolaning rangi oqarib qolgani uchun uni saraton deb baholash to'g'ri emas, ammo ushbu alomatlarning bittasi yoki bir nechtasi birgalikda kuzatilsa, saraton ehtimoli ortada. O'smalarida esa holat boshqacha kechadi, ayniqsa ertalab kuzatiladigan qusish, unga hamroh bo'ladigan bosh og'rig'i, yuz falaji, muvozanat buzilishi va bosh aylanish hissi muhim ogohlantiruvchi belgilar hisoblanadi. Hatto bolaning yozuvining buzilishi yoki tez jahldor bo'lib qolishi ham e'tibordan chetda qoldirilmasligi kerak bo'lgan alomatlar qatoriga kiradi. Neuroblastoma va Wilms o'smalarida esa eng yaqqol belgi qorin sohasida paydo bo'ladigan shish va qattiqlikdir. Suyak o'smalarida esa odatda o'smirlik davrida kuzatiladigan, faqat bitta qo'l yoki oyoqqa ta'sir qiladigan, kundan-kunga kuchayib boradigan va o'tib ketmaydigan og'riq asosiy belgilardan biridir. Limfomada esa bo'yin sohasida paydo bo'ladigan qattiq, harakatsiz va
atrofidagi limfa bezlari bilan birga kuzatiladigan shishlarga e'tibor berish kerak. Xo'sh, bu alomatlarda sezgan ota-onalar nima qilish kerak? Professor doktor Ali Aychichik bu masalada ham ota-onalarga ma'lumot berib, ayni vaqtda muvozanatni saqlash muhimligini yodga solmoqda. Erta tashxis albatta juda muhim, ammo bu borada

kerak bo'lsa qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazishni so'rang. Bu yo'l aniqroq va to'g'riroq tashxis qo'yishga yordam beradi. Bolalik davri saratonlari erta aniqlangandek bo'lsa, unda davolash imkoni ham yuqori. Unutmang, eng kuchli qurol bu xabardorlikdir. O'z tanangizni, farzandingizni va yaqinlaringizni yaxshi taning va biling. Har qanday o'zgarishga jiddiy e'tibor bering. Bizni tinglaganingiz uchun rahmat. Boshqa bir podkastimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz o'zbek kuchukcha trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен Ванко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia овозе.
5: Гитлеер Turchia'nın теги радиосы.
6: Е садай Turchiei.
7: Аңлаватканыңла Turchia овозе радиосы.
12: Эво и фонетис Turchia.
10: Олди радио глас Turchia.
1: Гидар еди амурия Turchiei.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
4: It Turkiye hangia radio ya.
10: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. UNESCO'da Türkiye'nin izleri. UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayatımızda bugün yolumuzda Denizli'nin Likos Vadisi'nin unumdar toprakları üstüde yükselgen Laodikiya qadimki shahriga qaratamiz. Anatolining g'arbini ichki hududlar va O'rta dengiziga bog'layadigan muhim savdo yo'llarining qatnov yo'li nuqtasiga joylashgan bu ulug'vor shahar haybatli binolari, rivojlangan shaharsozlik loyihalari, muhandislik yechimlari va ming yillik madaniy boyliklari bilan Turkiyaning eng diqqatga sazovor arxeologik meros hududlaridan biri sifatida ajralib turadi. Laodikiya qadimgi shahri Turkiya tomonidan 2013 yil 15 aprilda UNESCO'ning dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatiga madaniy meros hududi sifatida qayd etildi. Bu o'rin ushbu hududning hozircha dunyo merosi asli ro'yxatiga olinmaganini, biroq o'zida saqlagan yuksak madaniy qadriyatlari bilan kelajakda dunyo merosi asosi ro'yxatiga nomzod bo'lishi uchun xalqaro saviyada katta ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan nomzodlik hujjatlarida Laodikiya madaniyatlar aro o'zaro ta'sirini aks ettirishi o'tmishdagi tamaddunlarga kuchli bir shohidlik guvohli berishi hamda qadimgi shaharsozlik va me'morlikning nodir namunalarini bugungi kungacha yetkazib kelganligi sababli 2-chi, 3-chi va 4-chi madaniy me'yorlar asosida baholanishi taklif qilindi. Laodikiyaning o'tmishi faqatgina Hellenistik va Rum davrlari bilan cheklanib qolmaydi. Arxeologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu mintaqada Kalkolitik mis-tosh davridan boshlab miloddan keyingi 7-chi asrgacha o'zliksiz yashash izlari mavjud. Hellenistik shahar miloddan oldingi 3-chi asrning o'rtalarida Salukilar podshohi 2-chi Antiochus tomonidan qurilgan va uning ayoli Laodikiya oti bilan atalgan edi. Rum imperatorligi davrida esa bu shahar savdo, ishlab chiqarish va madaniy hayot jihatidan Anatoliyaning eng boy markazlari

tomonlaridan biriga aylandi. Laodikiyaning diqqatga sazovor tomonlaridan biri qadimgi shahar sozlik planini katta o'lchamda saqlangan holda bugungi kungacha yetkazib kelganligidir. Bir-birovini tik burchak bilan kesib o'tuvchi asosiy va far'iy ko'chalar, muntazam bino bloklari, kanalizatsion tizimlari, suv tarqatish markazlari va ommaviy joylar o'sha davrning yuqori shaharsozlik tushunchasini ochiq-oydin ko'rsatadi. Shaharning ijtimoiy hayoti teatrlar, agoralar, maydonlar, hammomlar, sutunli ko'chalar va Anatoliyning eng buyuk Rum davridagi stadionlaridan biri bilan shakllangan edi. Suv mühendislik jirioni ham Laodikiyaning eng jolib xususiyatlaridan biri sifatida qabul qilinadi. Junubdagi chashmalardan kilometrlarcha uzoqlikda keltirilgan suv taravurdan lo'lalar, poyplar, loy lo'lalar va rivojlangan tarqatish tizimlari orqali shaharga yetkazib berilar edi. Uzatma bosim asosida ishlovchi sifon tizimi o'sha davrdagi muhandislik bilimining Anatoliyadagi eng nodir namunalardan biri sifatida ko'rsatilmoqda. Shaharning iqtisodiy kuchining asosiy esa uning strategik joylashuvida edi. Sharq bilan g'arb o'rtasidagi savdo yo'llarining qatnov nuqtasida joylashgan Laodikiya nasojlik, to'quvchilik, tavlidi va bo'yovchilik korxonalari bilan shohrat qozondi. Qozilmalarda topilgan to'quvchilik toshlari va bo'ya ishlab chiqarishga oid ashyolar bu mintaqaning minglarcha yil oldingi tavlid an'anasini o'rtaga chiqarmoqda. Bugun Denizlining kuchli nasojilik madaniyati bilan qadimgi davrdagi bu tavlid merosi o'rtasida diqqatga sazovor tarixiy bir davomlilik mavjud. Laodikiya faqatgina iqtisodiy kuch bilan emas, balki masihiyat isaviylik tarixiy jihatidan ham muhim o'ringa ega. Bu shahar erta masihiyat davrining Anatoliyadagi 7 kalisosidan biri sifatida qabul qilinadi va bu xususiyati bilan dinlar tarixi nuqtai nazaridan ham diqqatni tortadi. 4-chi asrdan boshlab muhim bir diniy markazga aylangan shaharda qurilgan katta kaliso o'zining mozaiklari, devori rasmlari, marmar bezaklari va tosh bitiklari, katibalari bilan erta masihat me'morligining Anatoliyadagi nodir namunalari qatorida joy olgan. Arkeologik qazilmalar ayni holda turli madaniyatlar va aqida jirionidagi kutlalarining uzun yillar davomida bir shaharda birga yashab kelganini ko'rsatuvchi ko'plab nishonalarni ochiqladi. Tosh bitiklar, ramzlar va arkeologik ma'lumotlar Laodikiyaning tarix bo'ylab turli xalqlarni bir joyga keltirgan muhim madaniy markaz bo'lganini ko'rsatadi. Bu mushtabi qadimgi shahar bashari jahoniy bir qadriyat bag'ishlagan asosiy omillardan biri sifatida ajralib turadi. Bunday katta bir arkeologik hududni saqlash uzun muddatli va ilmiy bir faoliyatni zaruriy qiladi. Laodikiya Turkiyaning madaniy boyliklarini saqlashga doir qonunlari doirasida arkeologik sit sohasi sifatida himoya ostidadir. Ushbu mintaqa uchun tayyorlangan saqlash loyihasi asosida qozilmalar, hujjatlashtirish ishlari, qayta tiklash, restoratsion va konservatsion faoliyatlari bir vaqtda olib borilmoqda. Madaniyat va turizm vazirligi otidan Pamukkale oliy bilim yurtining ilmiy mas'uliyati bilan olib boriladigan ishlar uzun yillardan beri yil bo'yi davom etmoqda va Turkiyaning arkeologik merosini boshqaruvchidan namuna sifatida ko'rsatilmoqda. Saqlash tushunchasi faqatgina binolarni qayta ayoqqa turg'izishga tayanmaydi. Tosh asarlar, mozaiklar, fresklar va me'morlik bo'laklari juziyotli ravishda hujjatlashtiriladi. Asli xom moddaning saqlanishiga avlaviyat berilib, ilmiy konservatsion ravishlari qo'llanilmoqda. Qayta tiklash jarayonida har bir aralashuv mudoxalaning qayd etilishi kelajakdagi ilmiy ishlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Bu ravish madaniy merosning faqatgina

bugun uchun emas, balki kelajak avlodlar uchun ham o'rtoq bir qadriyat ekanini ko'rsatadi. Laodikiyada olib boriladigan tadqiqotlar har yil yangi ma'lumotlarni o'rtaga chiqarishni davom ettirmoqda. So'nggi yillarda qadimgi suv tizimlari, zilzila izlari, nasoji tavlidi, erta masihat davridagi binolar va shaharning ijtimoiy hayotiga doir yangi nishonalar ilm dunyosiga muhim hissa qo'shdi. 2026 yil 31 marsda Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan e'lon qilingan taxminan 2 metr uzunligidagi Atno haykalining topilishi ham shaharning hunari boyliklarini ko'rsatuvchi eng yangi kashfiyotlardan biri bo'ldi. Bugun Laodikiya faqatgina o'tmishni hikoya qilgan bir arxeologik mintaqa emas, balki ilmiy tadqiqotlar, saqlash ishlari va madaniy meros mudiriyatining birga yuritiladigan tirik bir ochiq havo laboratoriya xislatini toshimoqda. Turkiyaning madaniy merosini saqlash borasidagi qat'iyatli qarash tufayli bu nodir shar yildan yilga yanada yaxshiroq torilmoqda va bashariyatning mushtarak tarixini yoritishni davom ettirmoqda. Laodikiya qadimgi shahri minglarcha yillik shaharsozlik an'anasini, muhandislik bilimini, savdo madaniyati va aqida tarixini ayni bir jo'grafiyada birlashtirgan nodir bir meros hududidir. Anatoliyaning yirik o'tmishini kelajakka yetkazuvchi bu haybatli shahar Turkiyaning ilmiy saqlash tushunchasi va diqqat bilan olib boriladigan ishlari soyasida bashariy madaniyat merosiga o'z hissasini qo'shmoqda. Kelgusi bo'limda UNESCO'da Turkiyaning izlari hayotimizning yangi manzilida qaytadan ko'rishguncha sog' va salomat qoling. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Shifo vaqfi, doril shifolar, kasalxonalar va ilm peshvolari. Zamonaviy tabobat dunyosi insonni shunchaki bir biologik moshin va kasalni esa bir voqea sifatida ko'rishni boshlashdan asrlar oldin. Bu toproqlarda tan bir amonat, shifo esa bir vaqf san'ati edi. Kasalxonalarning eshigiga hech qanday haq olinmaydi degan lavhalar osilgan suvning shivirlashi va musiqining maqomi dori sifatida amaliy etilgan bir dunyodan bahs etmoqdamiz. Bugun vaqf madaniyatining marhamat bilan qorishgan ilm markazlariga, ya'ni doril shifolarga qadam qo'yamiz. Biz faqat tosh binolarni emas, balki u binolarning ichida yetishib chiqib, dunyo tabobat tarixiga yo'nalish bergan buyuk simolarni, shifo vaqf qilgan u ulug' ruhlarni va ularning muvaffaqiyat hikoyalarini kashf etamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, tan va ruh qaytadan tug'iladigan o muqaddas maskanlarga, tabobatning qalbiga kiramiz. Doril shifo, shifo uyi degan ma'nini anglatadi. Saljuqilardan osmonilargacha bu boshqarmalar, idoralar faqat tadovi markazlari emas, balki dunyoning ilk munazzam tib fakultalari edi. Qaysariyadagi Gavhar Nasiba Sulton Doril Shifosidan tortib, Edirnadagi ikkinchi Boyazid majmuasigacha har bir bino vaqfning bir mo'jizasidir. Bu muassasalarning eng inqilobiy xususiyati farq qo'ymaslik, kamsitmaslik prinsipi edi. Vaqfnomalarda yozilgan quyidagi modda bu tizimning vijdoni edi. Boy yoki kambag'al, musulmon yoki g'ayrimu'min, yerlik yoki chetellik, kimki shifo istasa boqilsin va hech qanday haq talab qilinmasin. Hatto dorilar ham vaqfning tomonidan bepul berilsin. Doril shifolar insonlik sharafini tenglangan va ilm faqat soyitirish uchun qilinadigan muqaddas joylar edi. Biroq bu binolarning asli azamat va shavkati ularning ichida yetishgan insonlardir. Saljuqiy va Usmonli doril shifolari ustoz shogirdlik an'anasi bilan dunyoning eng buyuk hakimlarini yetishtirgan. Bu joylarda faqat dorilar qorishtirilmasdi, balki ayni paytda tabobat dunyosining kelajagi ham bino qilinar edi. Xo'sh, bu vaqf devorlari orasidan kimlar o'tdi? Kimlar dunyo tabobat tarixini u doril shifoxonalarida qaytadan yozdi? Mana shu shifo o'ylari dunyoning eng buyuk muvaffaqiyat hikoyalariga mezbonlik qildi. Keling, bu shifo vaqflarida yetishgan va dunyo tarixini o'zgartirgan u buyuk simolarga nazar tashlaylik. Ilk to'xtalish joyimiz tabobat dunyosining bahssiz dahosi. Ibn Sino u Buxoroda yetishgan bo'lsa-da, doril shifo tizimining falsafasini va o'zining al-qonun fil-tib tabobatdagi qonunlar asrini Anatoliy kasalxonalarga meros qilib qoldirgan. Uning kitoblari doril shifolarda asrlar davomida asosiy darslik sifatida o'qitildi. Yevropa oliy bilim yurtlarida esa 600 yil davomida kurslarning ta'limning ajralmas qismi bo'ldi. Yangi bir hayratlanuvchi misol esa Jarohlikning otasi deb tan olingan Sharofaddin Sobunchi o'g'lidir. Biz 15-chi asrda Amosiyo doril shifosida ro'para, rosa 14 yil bosh hakim sifatida vazifa olib borgan bir olim haqida gapiramiz. Sobunchi o'g'li jarohlik usullarini faqat tatbiq etish bilan cheklanmadi, balki ularni tarixda ilk bor miniatyurlar, rasmlar bilan chizish orqali Jarohiyatul Xoniya otli o'lmas asarida hujjatlashtirdi. Bugungi zamonaviy jarrohlikda qo'llaniladigan ko'plab asboblar, hatto fitiq va boqboq guotir amaliyotlarining ilk muvaffaqiyatli texniklari Amosiyodagi u vaqf binosida tug'ilgan.
Sobunchi o'g'li tajribaviy tabobatning peshvosi edi. U dorilarni avval hayvonlarda, ba'zan esa o'zida sinab ko'rib ilmiy subut qidirgan bir qahramon edi. Yana bir buyuk simo Sulton Muhammad Fotih

0: bilan ko'rib bo'lmaydigan darajada kichik jonli urug'lar mikroblar vositasida insondan insonga o'tadi. Bu kashfiyot vaqf kasalxonalarining faqat bir yordam tashkiloti emas, balki yuqori texnologiya va tahqiqiy markazlar bo'lganligining eng buyuk subutidir. Dorishfo vaqflarining yana bir mo'jizasi urbo ichiga shayton kirib olgan deb kasallarni zanjirlagan yoki yoqib yuborishgan bir davrda ruhiy kasalliklarni musiqiy suvning shivirlashi va gul atri bilan tadovi qilinganligidir. Edirnadagi ikkinchi Boyazid dorishfosi bu muvaffaqiyatning eng yuqori nuqtasi edi. Bu joyda hakimlar har bir kasallik uchun maxsus bir maqom belgilagan edilar. Misol uchun uyqusizlikdan qiynalganlarga rost maqomi, zehniyati qorishganlarga rahoviy maqomi, yurak urishi tezlashgan kasallarga esa ashoq maqomi dori sifatida amali etilar edi. Vaqfnomaning buyrug'iga ko'ra kasalxona bog'chasida dunyoning eng xushbo'y gullari yetishtirilar, kasallar tabiat, suv va san'atning sog'aytiruvchi kuchidan bahramand bo'lar edilar. Bu muvaffaqiyat Avliyo Chalabining sayohatnomasida va g'arblik sayohatchilarining xotiralarida hayrat va hayronlik bilan tazakkur etilgan. Bu vaqflar insonni faqat biologik mavjud sifatida emas, balki ruhiy bo'lgan muqaddas bir butunlik sifatida ko'rgan va zamonaviy Ravon Pozishkivning asosini asrlar oldin qo'ygan edi. Bugungi zamonaviy tibb fakultetlarimiz va kasalxonalarimizning asosida u dori shifolarining hissasi bor. Hoseki Sulton dori shifosidan Atiq volida gacha, Qaysariyadagi Gavhar Nasibadan Sivosdagi Shifoiyagacha bu binolar bizga faqat sog'lomlikni emas, balki insonlik sharafiga hurmat qilishni ham meros qoldirdi. U yillardan forig' ta'sil bo'lgan hakimlar faqat jarohatlarni bog'lamadilar, balki dunyoni yaratuvchi asarlar qoldirdilar va ilm tarixida o'chirilmas izlar ochdilar. Dorishfo vaqflari ayni paytda dunyoning eng eski ta'lim tizimini boshqarar edi. Bu joyda yetishgan hakimlar ustoz shogirdining mahorati bilan eng qiyin amaliyotlarni ko'rib o'rganar, nazariy ma'lumotlarni esa vaqf kitobxonalaridagi noyob asarlar bilan mustahkamlar edilar. Forig' ta'sil bo'lgan har bir hakim faqat bir hirfaiy mutaxassis emas, balki ayni paytda axloq va marhamat timsoli sifatida jamiyat orasiga kirar edilar. Vaqf marhamatdir. Dorishfo esa u marhamatning ilm bilan tojlangan shaklidir. Biz bugun bu eski tosh binolarining eshigidan o'tarkan aslida bir shifo ahdiga shohid bo'lamiz. O'tmishning hakimlariga salom, bugunning shifobaxshlariga esa ilhom bo'lsin. Shifo vaqfi qilingan u muqaddas manzilidan, tabobatning qalbidan ayrilamiz. Biroq vaqf daryosi bizni yangi kashfiyotlarga chaqirmoqda. Safarimizning kelgusi bo'limida sularning qanday vaqf qilganini, toshning qanday qilib hayotga jon baxsh etilganini haqida gapirib beramiz. Suvning shivirlashida uchrashguncha marhamat va shifo izda qoling. Bir qo'l uzatilar, bir hayot o'zgarar. Hikoya u zamon yakunlanadi. Bir qo'lning hikoyasi dasturida kelgusi hafta uchrashguncha.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Hurmat dinovchilari, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Isroil armiyasi Livanda bir necha kun davom etadigan to'qnashuvlarga tayyorlanmoqda. Hamda Turkiya va yana 7 davlat Isroilning Trampning G'azza bo'yicha rejasini rad etganini qoraladi. Isroil armiyasi Livanda bir necha kun davom etadigan to'qnashuvlarga tayyorlanmoqda, Hizbullohga qarshi yangi hujumlarni rejalashtirmoqda. Isroil ammo axborot vositalarining xabar berishicha, Isroil armiyasi mamlakat janubida hujumlarni davom ettirar ekan, Livanda bir necha kun davom etishi mumkin bo'lgan ehtimoli

0: yaklaşılarak değerlenmekte. İsrail'in Kanal 12 telekanalı akşam Yakşamba akşamı da ismi aşkar edilmeyen harbi menbelerge dayanıp, harbi alivanda bir neçe gün devam etişi mümkün bulgen toknaşu etimoliga tayargarlı kuruyatken bildirgen. Telekanal malumatlarga göre İsrail armiyası Hizbullah infrastrukturasiga karşı yana hücumlarını rejalaştırmakta. Trump Pentagon'ga AQSh Janubiy Koreya koşma harbi mashg'ulotlarni kamaytirish haqida ko'rsatma berdi. AQSh prezidenti Donald Trump Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan ham munosabatlarni va mashg'ulot xarajatlarini sabab qilib ko'rsatdi. Mudofaa vaziri ham Pete Hegstga Janubiy Koreya bilan rejalashtirgan qo'shma harbiy mashg'ulotlarni sezilarli darajada kamaytirish bo'yicha ko'rsatma bergan ma'lum qildi. Trump Truth Social'dagi sahifasida bergan bayonotda Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan ham juda yaxshi munosabatda ekanimni hisobga olsa, qo'shma bu boradagi shtatlarning ancha oldin Janubiy Koreya bilan qo'shma harbiy mashg'ulotlarga qatnashganiga rozi bo'lganimdan mamnun emasman, deya qayd etdi. Isroilliklar noqonuniy ko'chmanchilar Ramallah yaqinida yangi manzilga barpo etdi. Falastin rasmiy va axborot agentligi xabariga ko'ra, Isroilning noqonuniy ko'chmanchilar bosib olingan g'arbiy sohilda Ramallahning shimoliy g'arbiy yangi yig'in noqonuniy manzilga barpo etish uchun chodirlar o'rnatdi. Agar ushbu manzilga barpo etilsa, Om Safa atrofidagi noqonuniy ko'chmanchilar maskanlari soni 6 taga yetadi. Isroil 2023 yil oktyabr oyidan beri G'azzada genosid boshlagandan buyon o'tgan 1000 kun ichida noqonuniy ko'chmanchilar bosib olingan g'arbiy sohil bo'ylab 200 ta manzilga barpo etdi. Kongo Demokratik Respublikasidagi Ebola epidemiyasi mamlakat tarixidagi eng o'limli epidemiyaga aylandi. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, Kongo Demokratik Respublikasidagi Ebola epidemiyasi 2325 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Shu tariqa qurbonlar soni ham 2018-2020 yillardagi epidemiya ko'rsatkichidan oshib, bu mamlakat tarixidagi eng o'limli Ebola epidemiyasiga aylandi. Kongo Demokratik Respublikasi Jamoat salomatligi instituti so'nggi hisobotda tasdiqlangan ham kesilnanish hatlari 4945 taga yetganligini va shundan 101 tasi so'nggi soat ichida aniqlangan yangi holatlar ekanligi bildirildi. 2024 yillardagi epidemiya qurbonlari soni ham bu borada 1000 nafarga yetishi uchun ham qariyb 2022-2022 ham 18-5 oy vaqt ketgan bo'lsa-da, Kongo Demokratik Respublikasidagi hozirgi epidemiya o'limlar soni 3 oydan kamtar vaqt ichida 2000 dan oshgan. Turkiya va yana 7 davlat Isroilning bu boradagi Trampning G'azza bo'yicha rejasini rad etganligini qoraladi. Turkiya va yana 7 davlat yakshanba kuni Isroilning AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan G'azzadagi mojaroni tugatish rejasini to'liq amalga oshirish uchun taklif etilgan yo'l xaritasini rad etganligini qoraladi. Ular Isroilning bu qaror tinchlikka erishish yo'lidagi sayohatlarni xavf ostiga qo'yayotganligini ta'kidladi. Turkiya, Misr, Indoneziya, Yordaniya, Pokiston, Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonotda Isroilning ushbu yo'l xaritasini hamda Falastin davlat tashkil etilishi rad etganligini qayd etdi.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Turkiya 17 yoshgacha bo'lgan qizlar voleybol terma jamoasi jahon ikkinchisi bo'ldi. Bu borada ham arz jamoasiga aylandi. Anqara Turkiya 17 yoshgacha bo'lgan qizlar milliy va voleybol terma jamoasi jahon Turkiya voleybol chempionati finaliga Amerika 0 3 hisobida mag'lub bo'ldi. Turkiya voleybol federatsiyasining ham bayonotlariga ko'ra, Oy yulduzlar ham Chili poytaxti Santiago'da o'tkazilgan uchrashuvni ham 23-25, 11-25, 23-25lik setlar bilan ham boy berib, kumush medal oldi. Zaynab Dua Alpay eng yaxshi hujumchi, Nejla Gazu Nejic ham eng yaxshi markaziy to'sqichi sifatida turnirning orzular jamoasiga aylandi. Turkiya vonetni yoshgacha bo'lgan qizlar voleybol terma jamoasi jahon chempionatida 2-chi o'rinni egalladi. Rossiya Ukrainaning raketa hujumi oqibatida Belgorod viloyatida 6 kishi halok bo'ldi, hujumda 4 kishining ham jarohatlangani qayd etildi. Rossiyaning Belgorod viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksandr Shoyev Ukrainaning hududiga uyushtirgan raketa hujumi oqibatida 6 kishining halok bo'lganini ma'lum qildi. Shoyev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Ukraina armiyasi Belgorod viloyatining ham Kloskovo qishlog'iga raketa bilan hujum qilganligini bildirdi. Hujum oqibatida bir binoning yonib ketganligini qayd etgan Shoyev 6 kishi hayotdan ko'z yumgan, biri bola bo'lish bilan birga 4 kishi jarohatlangan ifodasini bergan. Rossiya Ukrainaning raketa hujumi oqibatida Belgorod viloyatida 6 kishi halok bo'ldi, hujumda yana 4 kishi jarohatlangan. Isroil armiyasidan Livanning janubiga havo hujumi. Isroil armiyasining hududga mart oyidan buyon davom etgan hujumlarda 4000 kishi halok bo'ldi, 346 kishi ham jarohatlangan. Isroil armiyasi shunga qaramay Livanning janubidagi Hejer vodiysiga havo hujumi uyushtirdi. Xayam shaharchasiga avtomatik qurollar bilan o'q uzdi. Livan rasmiy axborot agentligining Nana'ning xabarlariga ko'ra, Isroil harbiy samolyotlari yarim tundan keyin Hejer vodiysining ham Qantara yo'nalishiga havo zarbasi bergan. Isroil kuchlari shuningdek Xayam shahrining avtomatik qurollar bilan o'qqa tutilgan. Isroil armiyasi tungi soatlarda mamlakat janubidagi Bend Jebel tumanida joylashgan Hatsa shaharchasiga ham qurolli hujum uyushtirgan edi. Nananing xabariga ko'ra, Isroil askarlari bu va Hadisaning g'arbiy mahallasiga avtomatik qurollar bilan o't ochgan. Ayni paytda Isroil armiyasiga tegishli harbiy texnikalar shaharcha ichida harakatlanganligi ma'lum qilingan. Isroil Livandagi hujumlari, Isroil armiyasi Livanga ham 2 mart kuni ham hujumlarni boshlab, janubidagi ko'plab shaharlarni egallab olgan edi. Livan hukumati ushbu jarayonni mamlakatni uy-joyini tark etganlarning 1 milliondan oshgani ma'lum qilgan. Livan bilan Isroil o'rtasida 17 aprel kuni kuchga kirgan sulh muddati keyinchalik bir necha bor uzaytirilgan edi. Isroil armiyasi shunga qaramay Livanga 15 avgust kuni tongda havo hujumlari uyushtirgan edi. Livan sog'liqni saqlash vazirligi Isroilda 2 martdan buyon mamlakatga uyushtirilgan hujumlarda 4346 kishining halok bo'lganligini ma'lum qildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Dasturimizning bugungi sonida san'at olamining ikki buyuk namoyondasi borada voyaga yetgan cheksiz g'ayrati va so'nmas ijodiy ishtiyoqi bilan o'ziga xos yo'l yaratgan atoqli san'atkor haqida so'z qilamiz. O'zining betakror sahna asarlari orqali qirg'iz teatr san'atini yurt sarhadlaridan tashqarida ham munosib tarzda namoyon etgan mashhur rejissyor va aktyor Iskandar Rizqulovning ibratli hayot va ijod yo'liga birgalikda nazar tashlaymiz. Qirg'iz teatrida yulduzdek porlagan mohir rejissyor va aktyor Iskandar Rizqulov 1941 yilning 30 iyuni kuni Eski Frunze, bugungi Bishkek shahrida bir san'at o'chog'ida dunyoga keladi. U oddiy xonadonda emas, balki qirg'iz sahna san'atiga yo'nalish bergan ikki buyuk san'atkor oilasida dunyoga kelgan. Uning otasi aktyorlik mahorati bilan afsonaga aylangan SSR xalq artisti va To'xtog'ul nomidagi davlat mukofoti sovrindori buyuk aktyor Muratbek Rizqulov edi. Onasi esa Qirg'iz SSRda xizmat

ko'rsatgan artist, Qirg'iziston xalq qahramoni va SSR xalq artisti unvonlariga sazovor bo'lgan Sabira Kumushaliyevadir. Bu yosh iste'dod hali kichikligidayoq ota-onasi bilan birga tez-tez teatrga borardi. Yopilayotgan pardalar, sahna ortidagi muhit va sahna chiroqlari orasida ulg'aydi. Hatto maktab ta'tillarida ham uyda o'tirmas, ota-onasi bilan birga gastrol safarlariga chiqardi. Shu tariqa teatrning sehrli olamini, uning ichki jarayonlarini bolalik chog'idanoq bevosita ko'rib, his qilib ulg'aydi. Poytaxtdagi maktab yillarini tamomlagach, vatan oldidagi burchini ado etib, harbiy xizmatini o'tadi. Qalbida yonayotgan san'at olovi so'nmagan yosh Rizqulov 1961-yilda Toshkent teatr va san'at institutiga o'qishga kiradi. Ta'limini muvaffaqiyatli tamomlagach, Qirg'iz davlat drama teatrida aktyor sifatida professional san'at faoliyatining ilk qadamini qo'yadi. Biroq uning dunyoqarashi va sahnaga bo'lgan ishtiyoqi faqat aktyorlik bilan cheklanib qolmaydi. Izlanishlarini davom ettirgan yosh san'atkor 1967-yilda Moskvaga yo'l oladi va o'sha davrning eng nufuzli oliy o'quv yurtlaridan biri Davlat teatr san'ati institutiga qabul qilinadi. Moskvada rejissyorlik bo'yicha tahsilini muvaffaqiyatli tamomlab, vataniga qaytganida esa uni yangi vazifa kutib turardi. O'sh shahrida yaqinda o'z faoliyatini boshlagan yoshlar drama teatrida o'z ko'z qarashlarini sahnada namoyon etadigan rejissyor sifatida ish boshlaydi. Rizqulov ushbu teatr jamoasi bilan qariyb 12 yil davomida tinimsiz mehnat qiladi. Ijodkorligi va ilhomi jo'sh urgan bu oltin yillarda teatrni ilgari kuzatilmagan yutuqlar sari olib chiqadi. Bosh rejissyor sifatida jamoasi bilan Moskva shahridan Tbilisigacha cho'zilgan ulkan gastrol safarlariga chiqadi. O'sha davrdagi teatr ahli va zamondoshlari bu yillarni katta ehtirom bilan yodga oladi. SSRning eng nufuzli sahna tanqidchilari hatto poytaxt Frunze shahriga bormay, to'g'ridan-to'g'ri o'shga kelishardi. Butun teatr olami Rizqulov sahnalashtiradigan navbatdagi durdonani tomosha qilish uchun go'yo bir-biri bilan bellashardi. Ana shu ishtiyoq va terang ko'z qarashlar tufayli O'sh shahri o'sha yillarda go'yo teatr markaziga aylangan edi. Rizqulovning hamkasblari va u bilan birga sahnada ishlagan san'atkorlar katta hayrat bilan yod etadilar. Jumladan Qirg'iziston xalq artisti Zamir So'ronbayev mohir rejissyorning teatrga olib kirgan yangiliklarini quyidagicha ta'riflaydi. Rizqulov qirg'iz professional rejissurasida chinakam burilish yasagan yagona shaxsdir. 1972-yili O'sh teatri ochilganida u yerda mutlaqo yangi yo'nalish belgilab, avangard yondashuvning yetakchisiga aylandi va mamlakat teatr san'atiga ulkan yangilik olib kirdi. Uning bu qadamlari O'sh teatrining 1972-1985-yillardagi oltin tarixiga muhrini bosdi. Bundan tashqari, Rizqulovning yangilikka boy qarashlari nafaqat Qirg'izistonda, balki butun Sovet Ittifoqida yuksak baholandi va u ulkan hududdagi eng yaxshi 10 rejissyor qatoriga kiritildi. Rizqulovning o'ziga xos rejissyorlik sirlarini va ish uslubini yana bir qirg'izistonlik xalq artisti Marat Alishpayev ham hikoya qiladi. Uning ta'kidlashicha, boshqa hech bir rejissyor Rizqulov kabi ishlay olmagan. U sahnadagi buyuk o'zgarishlarni quyidagicha tasvirlaydi. U an'anaviy teatrning qolipga tushib qolgan dekoratsiya uslubini buzib, sahnaga ramziy va mavhum ifodani olib kirgan ilk rejissyordir. Ungacha asarda qalamga olingan dekoratsiyalarni aynan o'z holicha yaratish odat bo'lgan. Iskandar Rizqulov esa sahnaga ilk bor baland supalar va platformalarni olib chiqdi. U spektaklni real buyumlar yordamida emas, balki ramziy dekoratsiyalar va tomoshabinni fikrlashga

undaydigan sirli harakatlar orqali xuddi jumboqni yeshgandek namoyish etardi. San'at faoliyati davomida mohir rejissyor qirg'iz adabiyoti va teatrining eng sara asarlaridan tortib jahon klassikalarigacha bo'lgan 60 dan ortiq spektaklni yuksak mahorat bilan sahnalashtirib, qirg'iz teatrining nufuzini eng yuqori cho'qqiga olib chiqadi. Jahon dramaturgiyasining buyuk namoyondasi William Shakespeare'ning Hamlet, 12-chi kecha, Richard III, Qirol Lir va Romeo va Julietta kabi mashhur asarlarga o'ziga xos rejissyorlik talqini bilan jon bag'ishlaydi. Shuningdek, Aleksandr Griboyedovning Aqldan balo va Maksim Gorkining Tubanlikda kabi jahon klassikalarini ham sahnaga olib chiqadi. Intizomli mehnati, yuksak talablari va so'nmas qat'iyati tufayli u bilan birga ishlagan ko'plab teatr arboblari, yozuvchilar va dramaturglar eng nufuzli davlat mukofotlariga sazovor bo'ladilar. Uning rejissyorlik imzosi nafaqat o'z mamlakati, balki Bolgariya, Vengriya, Chexiya, Latviya, Litva va Estoniya kabi ko'plab davlatlarning sahnalarigacha yetib boradi. Teatr rejissyorligidagi ulkan muvaffaqiyatlari bilan bir qatorda uning ilk kasbi aktyorlik bo'lgani sababli kino ekranida ham muhim iz qoldiradi. Kino sevarlar uni Birinchi muallim, Bo'ri uyasi, Jo'ro va Jamila kabi o'z davrida katta shuhrat qozongan filmlardagi muvaffaqiyatli rollari orqali ham yaxshi eslaydilar. Qadrli radio tinglovchilari, san'at bag'rida tug'ilib, qirg'iz teatrining ikki buyuk siymosi soyasida voyaga yetgan va o'z osmonini yaratgan Iskandar Rizqulovning ibratli hayot yo'liga qisqacha sayohat qildik. Agar uning sahnaga olib kirgan jasur yangiliklari va avangard ruhini yanada yaqindan kashf etishni istasangiz, unda qirg'iz teatr tarixining o'sha sehrli sahifalarini varaqlab chiqishingizni chin dildan tavsiya qilamiz. Keyingi dasturimizda yangi hikoyalar va iz qoldirgan umrlar bilan yana uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

2026 yıl avgust ayının 17-si, 1405 koyosh yıl asad ayının 26-si. Assalomu alaykum aziz dostlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar Marhamat va yaxshilikning hikoyasi lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Yangiliklar sirasi. Isroil ordusi Lubnonda kunlar davom etadigan to'qnashuvlarga tayyorlanmoqda. Turkiya bilan bir qator mamlakat Isroilning Trampning G'azo rejasini rad etishini qoraladi. Tramp Pentagonga Amerika va Janubiy Koreyaning mushtarak harbiy sinashlarini kamaytirish buyrug'i berdi. Isroillik noqonuniy maskan quruvchilar Ramalloh yaqinida yangi bir yashash mintaqasi qurdilar. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya bilan 7 mamlakat Isroilning Trampning G'azo rejasini rad etishini qoraladi. Turkiya bilan bir qatorda 7 mamlakat yakshanba kuni Isroilning Amerika davlat boshlig'i Donald Trampning G'azo to'qnashuvlarini yakunlash rejasini amalga oshirish yo'l xaritasini rad etishni qoralab, bu odamning doimiy tinchlikka erishish urinishlarini xatarga qo'yganini bildirdi. Turkiya, Misr, Indoneziya, Urdun, Pokiston, Qatar, Suudiya Arabiston va Birlashgan Arab Amirliklarining tashqi ishlar vazirlari bir mushtarak bayonotda Isroilning yo'l xaritasini va Falastin davlatining qurilishini rad etganini qoraladi. Isroil ordusi Lubnonda kunlar davom etadigan to'qnashuvlarga tayyorlanmoqda va Hizbullohga qarshi yangi hujumlarni rejalashtirmoqda. Isroil yetkarmasi bergan xabarlarga ko'ra, Isroil ordusi mamlakatning junubida o'z hujumlariga davom etarkan Lubnonda bir necha kun davom etishini mumkin bo'lgan ehtimoli to'qnashuvlarga tayyorlanmoqda. Isroilning 14-12 kanali yakshanba kuni kechqurun oti fosh etilmagan harbiy manbalarga tayanib, ordunning Lubnonda bir necha kun davom etishi mumkin bo'lgan to'qnashuvlar ehtimoliga tayyorlanayotganini xabar berdi. Ushbu xabarga aytilishiga ko'ra, Isroil ordusi Hizbullohning oz tuzilishlariga qarshi yanada ko'proq hujumlar uyushtirishni rejalamoqda. Tramp Pentagonga Amerika va Janubiy Koreyaning mushtarak harbiy sinashlarini kamaytirish buyrug'i berdi. Amerika Qo'shma Ayollari davlat boshlig'i Donald Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un bilan bo'lgan munosabati va sinashlarining yuqori masraflarni bahona qilib mudofaa vaziri Pet Hegsga Janubiy Koreya bilan rejalashtirilgan mushtarak harbiy sinashlarni sezilarli darajada kamaytirish buyrug'ini berganini aytdi. Tramp o'zining Truth Social hisobi orqali bergan bayonotda Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un bilan bo'lgan juda yaxshi munosabatimni nazarga olganda Amerika Qo'shma Ayollarining uzoq vaqt oldin Janubiy Koreya bilan mushtarak harbiy sinashlarda ishtirok etishni qabul qilganidan xursand emasman dedi. Isroillik noqonuniy maskan quruvchilar Ramalloh yaqinidagi yangi bir yashash mintaqasi qurdilar. Falastinning rasmiy xabar ajansi Wafo bergan xabar guzorishiga ko'ra, Isroillik noqonuniy maskan quruvchilar ishg'ol ostidagi G'arbiy Shariyada Ramallohning shamol g'arbida yangi bir noqonuniy yashash postasi qarorgoh uchun chodirlar tikkanlar. Agar qurilsa, u Musaffo atrofidagi postalar soni 6-taga yetadi. Isroilning 2023 yil oktyabrida G'azoda boshlangan nasl qirg'inidan beri o'tgan 1000 kun ichida ishg'ol ostidagi butun G'arbiy Shariyada noqonuniy maskan quruvchilar 200 postaga qurdilar. Demokratik Kongo jamhuriyatida Ebola tarqalishi mamlakat tarixidagi eng o'limli vabo bo'ldi. Demokratik Kongo jamhuriyatidagi Ebola tarqalishi hukumat ma'lumotlariga ko'ra 2325 kishining o'limiga sabab bo'lgan.

2018-2020 yillardagi o'lim sonidan o'tib ketdi va mamlakat tarixida eng o'limli tarqalishga aylandi. Demokratik Kongo Jamhuriyatining Oma sog'lig'i instituti so'nggi guzorishda tasdiqlangan voqealar sonining 4945 ga yetganini, ulardan 101 tasining so'nggi 24 soat ichida aniqlangan yangi voqealar ekanini ma'lum qildi. 2018-2020 yillardagi tarqalishi bilan taqriban 5 oyda 1000 kishining o'lgan bo'lsa, hozirgi tarqalishda 3 oydan qisqa vaqt ichida 2000 o'limga yetdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Hayot manbai suv madaniyati, yashil vaqtlar va daraxt huquqi. Bu to'proqlarning har qarishida toshlarga shivirlangan bir so'z bor. Suvni aziz, daraxtni o'zingga birodar bil. Vaqt madaniyati jonsiz bir marmar kitlasini muhr shafaqat bilan yunish orqali unga jon bergan tog'lardagi sohibsiz suvlarni kilometrlarcha uzoqlikdan sharlarga keltirib, hayotni shaxsiy mulkiyatdan chiqarib, omaniki qilgan tosh bu madaniyatda faqat bir qurilish asbobi emas, balki suv uning ichidan sizilib o'tadigan bir shafaqat nalidir. Suv bo'lsa, sirf suvsizlikni bartaraf qiladigan bir suyuqlik emas, balki toshning bag'ridan otilib chiqqan bir hayot tomiridir. Bugun suvlarni qanday vaqf qilganini, toshning qanday qilib hayotga jon baxsh etishini va daraxt huquqini qanday saqlanganini gapiramiz. Tosh, suv va yashillikning shondor sinfoniyasiga xush keldingiz. Eskilar suv keltirishni hayotni vaqf qilish deb bilar edilar. Suvni vaqf qilish tog'ning qalbidan sezib chiqqan bir tomchini yer ostidagi dahshatli g'olarilar va pishgan loydan yasalgan g'olbalar bilan maydonlarga yetkazish edi. Me'mor Sinon Istanbulning suvsizligini qondirish uchun 40 chashma suv yo'llarini qurganida faqat bir muhandislik miniatyurini yaratmagan edi. U suvni bir vaqf huquqi chimvorchig'iga olgan edi. Vaqf nomalarida suvning har bir tomchisi mosura deb ataladigan o'lchov turlari bilan uylarga, masjidlarga va ko'za xumlarga taqsim qilinar edi. Tosh bu oqimni saqlash uchun eng sadoqatli qo'riqchi edi. Marmar bir chashmaning ustiga naqsh qilingan oyatlar va xattotlik san'ati aslida suvning muqaddaslik hissiga bo'lgan hurmatning muhri edi. Chashmaning yalog'iga uriladigan suv tovushi toshning hayotga qo'shgan bir navosi edi. Ba'zi vaqfli nomalarda suvning qishda muzlamasligi uchun tosh kanallar ustiga namatlar o'ralishi suvning

bir lahza ham to'xtamasligi uchun suv yo'lchilariga Osmonlilar davrida shaharlarning suv ehtiyojini ta'minlovchi va suv yo'llarini hifz qiluvchi mas'ullar maosh to'lanishi shart etilgan edi. Tosh mehr bilan yo'nilganida bir xum, bir chashma, bir vuzuxona bo'lar edi. Biroq nihoyatda tilsiz bir jonga nafas bo'lar edi. Mana shu suv yetgan har bir joy jannat bog'lariga aylanardi. Bugungi kunda davomdorlik yoki ekologik tavozun deb ataganimiz uzvlar zamonaviy chog' dunyosining san'atlashishdan keyingi bir uzrxohligi kabidir. Holonki bu toproqlarda tabiat ustiga bosib o'tiladigan bir yer emas, balki amonat sifatida topshirilgan bir muqaddasot edi. Vaqt madaniyati hatto 15. asrda daraxtning bir shoxchasini huquqning kuchli qalqonlari ostida himoya qilgan o'rmonni savdo mulkiyati emas, balki vatan va vijdonning bir qismi sifatida ro'yxatga olgan edi. Endi mevasini yo'lchilarga bag'ishlagan daraxtlarning qurigan bir niholning hisobini so'ragan vaqflarning va tabiatni bir ibodat ishqi bilan qo'rigan yashil vaqflarning chuqur va qadimiy ruhi bugungi kunda qanday kuchlanishi haqidagi hikoyani tinglaymiz. Osmonli davrida yashil joylar o'z holiga tashlab qo'yilgan bo'shliqlar emas, balki vaqf orqali ommaga vaqf qilingan oromish oralari, huzur orollari edi. Bu madaniyatning asoschi irodasi tabiatni saqlashni davlatning baqosi bilan bir xil bilar edi. Fotih Sulton Mahmud vaqfnomalarida aks etgan himoyachi ravush aslida daraxtga berilgan hayot haqqini eng yuqori maqomdan e'lon etish edi. Dunyoni hayratga solgan daraxt ekish va saqlash vaqflari bu davrning eng nodir va o'zgach ko'rinishlaridir. Misol uchun Maniso, Bursa va Istanbul shar'iy daftar kitoblarida joylashgan vaqfnomalarda shahr atrofidagi daraxtsiz tog'larga har yil muayyan sonda nihol ekish shart qilingan edi. Bu vaqflar faqat nihol ekish bilan cheklanmay, balki shajarador deb ataladigan maxsus daraxt qo'riqchilarini tayinlar edilar. Bu mas'ullar daraxtlarni payvand, shoxa kesish, sug'orish va eng asosisi qurigan bir daraxtning o'rniga tezlik bilan yangisini ekishga mas'ul edilar. Bir daraxt qurilganda bu sırf bir nabotning qo'yqotilishi emas, balki vaqf huquqining buzilishi hisoblanardi. Bu sistemda daraxt kesilib taxta qilinadigan bir xom mavod emas, balki vaqfning jonli bir a'zosi sifatida qabul qilinardi. Yashil vaqflarning eng zarif ko'rinishi bo'lsa meva vaqflari edi. Korvon yo'llari ustida yo'lchilar charchab qoladigan manzillarga tikilgan minglarcha meva daraxti u yerda o'tuvchi har bir odam avlodi qarnini to'ydirsin deb vaqf qilingan edi. Ayniqsa Qonuni Sulton Sulaymon va Xurram Sulton davrida cho'qqiga yetgan bu an'ana mulkiyatni Tengriga mevani bo'lsa xalqqa niyat etar edi. Vaqtnomalardagi ushbu modda bir madaniyatning zarofat qonunnomasidir. Yo'ldan o'tuvchi har bir yo'lchi bu daraxtlarning mevasidan yeya oladi. Biroq shoxasini sindirmasligi, daraxtga azor bermasligi va o'zi bilan olib ketmaslikka diqqat qilishi kerak. Sırf insonlarga mi? Yo'q. Bazmi olam volidi sultonning va vaqtnomasida bog'lardagi mevalarning bir qismi shoxlarida tashlab qo'yilishi shunday qilib osmondagi qushlar, rizqi Allohdan bo'lgan tilsiz jonivorlar bu rizqdan nasibdor bo'lishi buyurilgan. Bu tafakkur tabiatni faqat inson mehvarli emas, balki butun ekosistemni qamragan bir mehr doirasi sifatida ko'radi. Ba'zi vaqtlar bo'lsa
qabristonlar va oma joylar.

0: ularga har bahor xushbo'y gullar ekishni shart qilib, shaharning go'zalligini xalqning ruhi sog'ligi uchun vaqf qilgan edilar. Xo'sh, bu qadimiy yashil vaqf ruhi bugun qayerda yashamoqda? Bugun bu merosning bayroqdorligini Temo vaqfi qilmoqda. Temo aslida Fotih Sulton Mahmud boshlatgan u saqlash irodasining modern dunyosidagi madaniy aksidir. Toproqning farsoyish berilib yirilish bilan yo'q bo'lishiga qarshi olib boriladigan u buyuk kurash aslida toproq nomusini himoya qilish davosidir. Bugungi modern yashil vaqflari faqat daraxt ekmaydi, balki xuddi eski vaqflar kabi tabiat huquqini himoya qiladi. O'rmonlarning bir oma vaqfi sifatida qolib ketishi uchun huquqiy va ijtimoiy bir qalqon shakllantiradi. Bir nihol ekish bugun ham asrlar oldingi gap kabi bir kelajakni vaqf qilishdir. Vaqf ruhi qishning eng og'ir sharoitlarida ham tabiatni sohibsiz tashlab qo'ymagan. Bursa, Erzurum kabi qish qattiq o'tadigan mintaqalardagi o'rmon vaqflari qor ostida qolib yemish topa olmagan yabon vahshi jonivorlar uchun daraxt shoxlariga go'sht va ichak chuvoq osib qo'yilishini, o'rmon ichkarisiga yem tashlanishini bir oma vazifasi sifatida belgilaydi. Osmonli vaqf huquqi daraxtni bir g'ayrimanqul mulk maqomiga keltirib, uni o'z boshimchalik bilan kesilishdan qutqardi. Vaqf daraxtiga zarar yetkazish masjid kabi muqaddas vaqf mollariga zarar yetkazish bilan bir xil darajadagi og'ir jinoyat sanalardi. Bu sababli Anatoli shaharlari g'arbiy sayyohlarning xotiralarida qayd etilganidek, tashqaridan boqishda o'ylar ko'rinmaydigan binolar, go'yo daraxtlar ichida yashiringan shondor bog' shahar qiyofasiga kirgan edi. Chunki bu madaniyatda daraxt ekish bir sadaqa joriyadir. Ya'ni daraxt ekkan kishining vafotidan keyin ham u soyada o'ltirgan har bir yo'lchi, u mevadan yegan har bir qush tufayli uning amal daftarining ochiq qolib savob borishidir. Bugun konkret yig'inlari orasida nafas olish uchun bir soya izlar ekan, aslida u eski vaqf ruhining yashil panohgohini qidirib yuribmiz. Daraxtni o'ziga birodar bilgan, o'rmonni muqaddas amonat sanagan va toproqni mehr bilan yo'g'irgan u buyuk meros hanuz ham bir niholning sabr toqati ichida bizni kutmoqda. O'tmishning shajarodorlaridan bugungi kunning tabiat ko'ngillilariga, duo talablariga cho'zilgan bu ko'prik dunyoni qaytadan yashirtiradigan yagona umiddir. Unutmang, bir shoxchani himoya qilish bir madaniyatning o'zaklarini, ta'minlarini himoya qilishdir. Vaqf yashillikning mangu va huquqiy himoyachisidir. Mehr shafaqat yo'llovchiligimizda to'xtash yo'q. Kelajak yo'lim bo'limimizda mehr shafaqat jalolati de sultonlar va volida sultonlarning vaqf billashuviga nazar tashlaymiz. Mehr shafaqatning eng aniq ko'rinishi bilan uchrashguncha tabiat va vijdon izidan ayrilmang.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.